Meteor Radio Heldenmanden Syrtyne juli, og vi sender direkte på Studie 1, og mit navn det er Anders Krogh Madsen. Fra 8 til 9, morgenkvisten, og fra 9 til 10, musik til arbejde, og jeg er svært de næste par timer. Det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Fra 10 til 11, mandagsmusik. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, jordens stemme. Og 11.45 til 12.00 på genhør. Så tager ni benitten over fra 12.00 til 15.00. Og så er vi på igen fra 15.00 til 16.15. Med fjerde med musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. Og 17.00 til 18.00, kunstneren og musikken. Og så tager ni benitten igen over fra 18 til 22. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Neil Diamond med Morning Has Broken.

Fra Holland var det her Bananarama med Cruise Summer. Jeg skulle have ført Joe Sharkey fra Australien med A Good Heart.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og med den single, så gik klokken hen ved 8.29. Lytter til Midtfyn Radio, det er morgenkvisten, der lige en vært frem til klokken 10. Det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Og se, i starten der spillede jeg noget med Bananarama, og kom til at sige, at de kom fra Holland. Men en opmærksom lytter har gjort det mig klar over, at de er sådan set fra England. Så beklager mig, og det er skønt her bag øret fremover. Tak for det. Kim Carnes var der her med Bette Davis Eyes, og skal Hank Williams Jr. med Born to Boogie.

som blev etableret i Birmingham i 1980. Og her var det Come On Eileen. Og så kører Olly og Jerry med Breaking There's No Stopping Us.

0: Radio.
1: Og vi hørte her Blondie med Call Me, og med den jingle, så vi gik klokken hen og blev 9, og vi har taget hul på et nyt program her på Studie 1, som er musik til arbejdet, men i en hvert fald til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen, og vi skal høre The Human League med Don't You Want Me.

0: 106,6, 101,7,
1: 90,9 MHz. Og vi hørte The Pretenders med Don't Get Me Wrong. Og med den jingle, så gik klokken netop ved 9:30. Og når en lille halv time tid tilbage min sendetid her i formiddag med musik til arbejdet, og min verden, jeg hedder Anders Krogh Madsen, og vi skal høre Ellie Grant med Give Me Hope, Joanna.

Because it's Project Barriere in the Sky. 9.51 er klokken, og det er jo på tide for mig, Anders Krogh Madsen, at takke af for i dag. Men min kollega Nina, hun sidder overfor, og er klar til at tage over her klokken 10. Ikke farvel, men på genhør. Det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik herude i dag, mandag den 27. juli. Og vi skal til Miller Band med Abracadabra, efterfulgt af Ace of Base, All That She Wants.

Så vil jeg gerne sige god formiddag til Midtfyn Radios lyttere, og mit navn det er Nina. Og jeg afløser Anders, og jeg vil også lige sige tak til Anders, fordi han har spillet godt musik her siden klokken 8 i morges. Og jeg skal jo igen med et program, der hedder Mandagsmusik fra 10 til 11, og fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og så 11.45 til 12 på genhør. Og så er det jo Radio Nibe 19, der underholder klokken fra 12 til 15. Men nu er det Midtfjord Radio Lykstør. Og jeg vil gerne starte. Jamen, den har jeg glemt at finde, men jeg tager lige den her først.

Ja, jeg vil nemlig gerne begynde med Wheels, og det er jo med Chet Atkins. Og han kommer nu. Vær så god.

Ja, så har jeg fået begyndt på det program, der hedder Mandagsmusik, og det blev jo gjort med Chet Atkins med Wheels. Jeg har fundet noget musik, som vi har fået ind her i 26, og det er det er nok mest dansk. Og jeg begynder med den ærøske plæne, det ærøske plæneklipperlov. Du troede græsset var grønnere. De har nemlig lavet en CD med 26 numre på, og den hedder Følelsen af sommer. Men skal vi høre den?

Det var jo så det ærøske plæneklipperlav, du troede græsset var grønnere. Og det er jo nok på den anden side. Og så var det her, hvor Torkilds døttir, dengang, da jeg var lille. Vi skal høre Jan Dutsku, Signorita fra Puerto Rico de Mugan. Og så skal vi også have I Believe in You, og det bliver med Don Williams.

Det var så herrebror Thorkild Støttir, dengang da jeg var lille, og Don Williams' I Believe in You. Så skal vi høre H.C. Eigner med på Vores Jord og Karina Høgfeldt Nede ved Havnen. Og det er stadigvæk nye, som vi har fået ind her i 26.

var så Country Danes med Jeg må smile nu, og Kirsten Siggaard, der sang Sweet Caroline. Vi skal høre Lotte Risholdt stå af ræset og Lucas Graham med Good Time.

0: Times.
1: Det var så Lukas Graham med Good Times, og Lotte Risholdt stod af ræset. Så skal vi høre Erik Maribo med Shadows on the Highway og Martini og Hjort, Et skridt frem og to tilbage. Det er stadigvæk nye fra 2026, som vi har fået.

Det var så Erik Maribo med et stykke instrumental musik, Shadows on the Highway. Og så var det Martine og Hjort, et skridt frem og to tilbage. Vi skal høre Michael Winkler med Stjernesol og Katrin Sjøgren Solsemester.

Det var så Michael Winkler med Stjernesol og Katrin Sjøgren med Solsemester. Vi skal høre Henning Vad, når facaden bliver lagt, og Mette Kirkegaard ved Friheden er landet.

Det var så ligeledes slut for det, der hedder mandagsmusik. Nu skal vi i gang med det, der hedder musik og hilsner. Og det er stadig Nina, der er jeres studievært. Og det sidste, jeg har spillet her, det var jo Henning Vad, Når facaden bliver lagt, og Mette Kirkegaard med Friheden af landet. Og jeg har lige en lille dingle, jeg skal have spillet først. Jeg tager lige den her.

Og det hedder, programmet det hedder jo Musik og Hilsner, og jeg er så heldig, at jeg har fået hilsner ind i dag. For Brian, du har ringet ind og bestilt 3 stykker musik, og dem vil jeg gerne sige tak for. Jeg har fundet dem, og dem spiller jeg for dig nu. Og du har ønsket at høre Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Det gør det bestemt også i dag. Og så vil du også høre Skagens solnedgang, og det bliver med Candice. Og det bliver fra den, der hedder Live 35 år. Nå, det ser vi lige på. Og så Stine Kærsgaard, han kommer med Himmerlandsvisen. Og de kommer her til dig, Brian.

Det var så tre stykker musik, som jeg har spillet for dig, Brian. Du har ringet ind og bestilt tre stykker musik, og det siger vi tusind tak for. Og du vil gerne høre Blæsten går frisk over Limfjordens vande med Lea, og så vil du høre Skagens solnedgang med Candice, og til slut så er det Himmerlandsvisen med Sten Kjærsgaard. Tusind tak, Brian. Og så sidder jeg med en seddel her, det er Nina, der har vundet tre stykker musik i en quiz, og der vil du gerne lige have spillet tre stykker med bisæt inden. Jeg har fundet tre stykker musik. Jeg har fundet Just Take My Hand. Det er et stykke med bisæt inden fra 1998. Og så har jeg fundet The Queen of the Country, og den er fra 1993. Og så til slut, der har jeg fundet Santa Maria B, og den er så fra 2002. De tre her, de kommer til dig. Og tillykke med præmien her, Nina. Værsgo.

Det var så for Nina, som jeg spillede, fordi du har vundet tre stykker musik her i en quiz. Og den første, det var jo Just Take My Hand, og den var fra 1978, og det var fra en CD, der hedder You're Welcome, og var med 11 numre på. Og den næste, det var The Queen of the Country, den var fra 93, og det var også en CD med 13 numre på, det hedder Sweet Dreams, og så var det Santa Maria Bay fra 2002, og den var fra en CD til Killer Sunset. Det er svært at vælge, men fordi det er den første, vi har her, der er indspillet med BZN, det er fra 1971, og den sidste, det var fra 2009, og der er mange gode plader. Men jeg skal videre med musikken, og det bliver så det bliver så Blyfri 95, og det er Vi er skabt for hinanden.

Det var så Blyfri 95, vi er skabt for hinanden, og Claus og Sørens med Volvo B18-210. Og det var så slut for programmet, der hedder Musik og Hilsner. Det næste program, det hedder Fjordens Stemme. Og jeg er studievært, det er stadigvæk Nina. Og Fjordens Stemme, det er jo Fjordens Stemme mandag den 27. juli. Bøgelys venner. Tirsdag den 28. juli kl. 14 kommer sognepræst Kjeld Bjørn Nielsen på Bøgely og fortæller om kaffedyrkning i Nicaragua. Jammerbugt bibliotekerne Brovst, Fjerslev, Pandrup og Oppebro. Til og med den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til den 27. august er det alle dage mellem 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr. Det kan være med papir, male sider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Så har vi Sange ved Havet. Tirsdag den 28. juli fra kl. 20 til 21 ved Havbådehuset i Slettestrand. Medvirkende er Anders Moldsen på klaver, Claus Larsen saxofon og Gitte Nielsen sang. Medbring gerne tæppe, klapstol og

0: han havde sangbogen. Der er fri entré og mulighed for kaffe og kage efter arrangementet. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aars Bibliotek, og det er fra kl. 13 til kl. 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærm. Der er gratis billetter på Place 2 Book, og der betales for de materialer, man bruger. Der er minifestival på Skovsgård Hotel. Alle duer til noget. Det er onsdag den 29. juli fra kl. 13, hvor Bo Young starter festlighederne, efterfulgt af DJ, Joy Selmer, Genlyd og Hønsegården og Muke. Candice afslutter årets minifestival i haven kl. 18. Billetter det er via Brost Musik eller Skovsgård Hotel. Der er aftentur med Løgstør Købstads Vægterlov, onsdag den 29. juli kl. 18.30. Det er fra Tolbogade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægters sange. Der er fri deltagelse. Så har vi guidet rundvisning på Bryggeri- og Egnsmuseet i Fjerslev. Det er onsdag den 29. august fra kl. 11 til 12.30, hvor der er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet, samt smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Lev på herregården Hessel, det er onsdag den 29. juli fra kl. 10 til 15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammel håndværk og huslid, blandt andet smedearbejde, vaskekone, trædrejer, væver og brug af veterantraktor og meget andet. Der er Vesterhavs Rock 2026. Det afholdes på Dyreskuepladsen i Fjerslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømændene med flere. Billetter det er via billetsalg. Vi har levendegørelse af herregården Bratskov i Brost. Det er torsdag den 30. juli fra kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Gamle håndværk, historiske dragter, råvaremarked, byture med det lille tog og musik og meget mere. Opera på Limfjordsmuseet i Løgstør. Det er i bådbyggeriet på havnen fredag den 31. juli fra kl. 18 til kl. 22. Medvirkende er Signe Asmussen sopran, Niels Jørgen Ries tenor, Guido Paevatalo bariton og Leif Greiber på klaver. Billetter det er via Limfjordsmuseet. Hun og Mulstrup seniorer, der er bustur til et Søby Brunkulsmuseum onsdag den 12. august med afgang fra Hornum Kro kl. 10. To retters menu spises i Kølkærs selskabslokaler, hvorefter der er guidet rundvisning på Brunkulsmuseet. Der er medbragt kage og kaffe som afslutning, og tilmelding det er senest den 31. juli på telefon 40 45 73 16 eller på telefon 51 72 42 20. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 28. juli kl. 19 i Ølands skov, de fire årstider. Der parkeres ved Medborgerhuset i Hammerhøj. Turen byder blandt andet på vandring på hjertestier i kuperet terræn. Ældresagen Løgstør spiller petang på banerne ved byens hus onsdag kl. 9.30. Der er kontakttelefonen 52 37 49 01. Og Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi golf onsdag kl. 13-15 på Stadionvej 9 i Kås. Og så tror jeg lige, vi skal have bingoforhandleren til Midtfjord Radios bingoplader først, inden jeg læser videre.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi jo lige høre, hvor der er bankospil. Mandag er der bankospil i Bunderup Forsamlingshus kl. 19. Her åbnes dørene kl. 18. Der er banko i Vindblæs Multicenter, der spilles kl. 19, og dørene åbnes kl. 18. Så kommer vi til tirsdag. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur og Forsamlingshus kl. 19, og på Kimbrakroen i Aars kl. 19. Der er ligeledes banko i huset i Farstrup kl. 19, og her åbnes dørene kl. 17.45. Og onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Der er banko i Løgstør Efterløns- og Pensionistklub. De spiller banko kl. 13.30, og det er i klubben Østergade 5 Løgstør, Huskin Cup. Torsdag spiller AIK's venner bankospil i Aars. Ja, jeg vil lige starte. Nej, det var rigtigt. Torsdags AIK's venners bankospil i Aars holder sommerferie. Der er spil igen torsdag den 6. august. Det var sommerferie i AIK's venner. Og så kommer vi til lørdag. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er-pulje på 4.000 kroner. Og på det gule Midtfjord-spil spiller man pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Så har vi søndag. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i Gæstehallen kl. 18.30, og dørene de åbnes kl. 17. Og ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Det var så slut for bankospil, men så skal vi også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Kors her, Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. og Danvisions genbrug Torvegade 7 Lykstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og ligeledes den første lørdag i måneden, men der er det fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagen fra 10 til 13. Dødsbor kan eventuelt afhentes efter aftale. Igen brug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og om lørdagen fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages dog hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor, de har jo åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser til Midtfjord Radio, de kan sendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk, eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina Jensen. Og ja. Det næste, jeg skal i gang med her, det bliver jo det bliver musik, og det hedder På Genhør. Og når klokken den så bliver 12, så er det Radio Nippe 19, der underholder. Det gør de til klokken 15. Men klokken 15 er vi så tilbage igen på Midtfjord Radio. Men jeg vil starte med noget mere musik. Og Ole Steen, han spiller... Det er stadigvæk her fra 2026, som jeg spiller musik. Han spiller et stykke musik, der hedder Jeg bliver så generet. Og Nina Andreasen, Stjernekikker. De to skal vi prøve at høre.

Nina Andreasen, hun sang Stjernekikker. Det er fra en CD, hun har lavet. Og så var det Ole Steen, og han... Ja, jeg bliver så generet. Det er en single, han har lavet men her i 26. Men ellers så har vi også fået tre CD'er med Ole Steen, hvor der er en helt det nummer på. Men jeg skal videre. Citrondrengen nu og hele livet. Og... Harborg Kelsen, sådan er det med kvinder.

Og med disse to stykker musik, Citrondrengen nu og hele livet, Harbo og Kelsen, sådan er det med kvinder, vil jeg, Nina, gerne sige tak for nu. Men vi lyttes jo ved en anden god gang til forhåbentlig noget godt musik. Tak for nu. Og så er det Radio 919, der underholder. Og når klokken den bliver 12.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Servants med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19, og velkommen til Carstens Dansk Team.

0: Så er det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Først så vil jeg gerne lige sige tak til Midtfjord, der har sendt hele formiddagen. Som I hørte på min jingle, jamen så er det jo Karsten, der kommer på med sine danstophitter. Den første, vi har hørt, det blev så Claus og Servants i De lyse sommernætter. De to næste, jeg har fundet, det er John Mogensen med To mennesker på en strand, og Erik Grip med Velkommen i den grønne lund.
1: På en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd.

Ja, så har jeg fundet Grete og Jørgen Ingemann med Det sagde præsten ingenting om, og Rachel Hostani med Mosen i mit vindue.

0: os. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Ja, så kommer vi til at kigge på playlisten igen. Ja, vi når helt herned til Jimmy og René med mange dejlige timer. Og Katie Bødtgaard med Vin, Vin, min længselsby.

Så bliver det Birthe Kjær og Henning Wilén med Du og Jeg, og Bjørn Tidemand med Æbler på et pæretræ. Dem kunne jeg godt tænke mig at se.

Ja, sådan en time, den smutter jo afsted, så jeg kom frem til min den sidste. Der står en her bag mig, der gerne vil overtage pladsen, så jeg siger tusind tak for i dag og på genlyt. Den sidste, jeg vil spille for jer, det bliver Poul Reichhardt med Den første gang, jeg så dig. Og tak.

små blomster og ingen skulle dra. De stod og vuggede særligt par ved par. Og vindens pust var blidt og blødt i grønne bøges grene, mens bølgen smøg sig elskomsfuldt om strandens blanke stene. Den første gang jeg så dig, det var en sommerdag. Den første gang vi gik fortroligt ind. Den første

fra himlens høje rige. Det var den lille lærke grå på flugtens himmelstige. Den første gang jeg så dig, der strålede sommerskyen, så skønt at aldrig mere jeg så dens lige. Og derfor når jeg siger dig, jeg selv en vinterdag, hvor frosten bider nisnende og streng, så er det som jeg hører en lærkes friske slag og vind.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny studievært, og det er Janni her i programmet Godt Blandet. Og vi springer direkte ud i det. Det bliver først Ib Mossin med Munden vil danse, og derefter Chris Norman med Mexican Girl.

Inden vi går videre med musikken, så tager vi lige lidt information omkring kontorets åbningstider, og her er der tale om telefonisk henvendelse på telefonnummer 98 35 32 22 og fysisk fremmøde her på adressen Priagade 8 i Nibe. Mandag har vi åben fra 15 til 18, onsdag er det fra 16 til 20, fredag fra 17 til 20 og igen søndag fra 10 til 13. De næste par stykker, det bliver Bodil Kær med Musens Sang, og derefter James Talley med Calico Gypsy.

0: Det næste to, jeg har fundet frem til, det er Dirch Passer og Ove Sprogøe, med der kommer altid en sporvogn og en pige til, og derefter Tine Heschen med Trauch dich endlich.
1: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
2: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
1: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
2: Undskyld, det gør jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke horn.
1: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
2: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Min rang som vognstyr, den kan du aldrig stige til.
2: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
1: Det lyder højst interessant. Til hvad?
2: Til passager. Jeg kører med pigen i skoven.
1: Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til.
2: Der kommer altid en pige.
1: En sporvogn.
2: En pige.
1: En sporvogn.
2: En pige til.
1: Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren.
2: Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej.
1: H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen.
2: Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen.
1: Ebbe, der stod hun op på forperrongen.
2: Hvad så? Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til.
2: Han er misundelig, det lille myr.
1: Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognens styr.
2: Du styrer sporvognen rent af cirkus mie til.
1: Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til?
2: Der kommer altid en sporvogn.
1: En pige.
2: En sporvogn.
1: En pige.
2: En sporvogn til.
1: Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8.
2: Det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote.
1: Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør.
2: Jeg klarer alt med glans.
1: Ja, måske på Sankt Hans.
2: En mand som jeg kan altid få en chance.

0: hvis jeg vil, så er det blot et ord.
1: Og det bliver nej,
0: siger Eva nej, springer Dagny og Sofie til, så kører vognen ekspres af himmeri.

Så tager vi lige lidt information omkring radioen, inden vi hopper videre med musikken. På internettet, der kan I finde os på www.nibe19.dk. Så har vi også sider på de sociale medier. Der har vi på Instagram, TikTok og Facebook. Og ja, selvfølgelig så kan man også finde os på netradio, hvor vi deler frekvenser med Midtfjord Radio. Og så findes der også en e-mail direkte til mig, hvis man har spørgsmål, ris og ros og andre ting, der vedrører radioen. Den hedder jj@nibe19.dk. De næste to, jeg har fundet frem til jer, det er Netta Tom med Sommerhuset, og derefter Phil Collins med Who Said I Would.

så har vi efterhånden brugt den time, jeg har til rådighed, og har kun plads til et stykke musik, før studiet bliver overtaget af en anden. Inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 9/19, og vi lyttes ved en anden god gang. Det sidste nummer, det bliver Jonas Emanuel med Hjertelyst. Tak for nu.

0: vært, Bjørn Johansen.
1: Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn er som sagt Bjørn Johansen. Jeg skal stå for musikken her i den her kontrasine, og der har jeg så fundet en masse dejlig musik frem. Det er lidt nyt og lidt gammelt, at jeg har lavet nyt, så det er i bund og grund ret nyt musik. Velkommen til My Broken Souvenirs og gamle musik.

vi husker sikkert alle sammen My Broken Souvenir med Pussycat. Her er den peppet en lille bitte smule op og nye udgave My Broken Souvenirs. En gammel folkesang, Red River Valley, den er den, vi skal høre her nu. Og det er en gruppe, der kalder for Traditional Funk Song.

Valley, lese et rigtig gammelt nummer, som I også kender. Red River Valley har vi hørt i mange, mange år. Her er den også peppet lidt smule op med Traditional Folk Song. Vi snupper en mere af de gamle, det er også Susanne, og det er med Country Rose.

Og Susanne fik vi her med Country Roads, og det var også en af de gamle country-sang fra før 30'erne. Så skal vi have fat i en her, det er Rodney Carrington, og ja, kun en beer, just one beer.

Ja, stakkels mand, han kom ud i uføre her. Rodney Carrollson, han ønsker kun at have en øl. Han fik en øl. Just one beer. Lykke også, jeg er den næste, og det er med Sean Longley.

0: også en af de gamle, der er lavet på ny her, Sound of the Border, Down the Mexican Way, og det var med Gene Autry.
1: Down Mexico Way.
0: Sådan skal den være. Så næste gruppe, den her, nu mærker den her, Soul Finest. Og nummeret her er det her, som er som The Gun is Game.

fik lige så lige en rigtig mand og hustru duet. Steve Wood og Anne Wood her med nummer 8. If I could only win your love. Så skal vi fat i et gamle minder af mig og dig. These old memories of me and you, og det er Counting Crows.

This memory is of me and you her med Dame der kalder for Contadors, og hun har altså bare to stemme, som vi har lige kan sætte sangen i gang. Vi skal have et nummer, som vi alle sammen kender, nemlig You Are My Sunshine. Og det er en af de der tidløse country love songs i sin tid. Her vil vi pippe en lille smule op, så det er bare lidt med.

Ja, gammel traditionel country-sang. Tidlig var det med Johnny Cash, og jeg fik den med country Angel, You Are My Sunshine. Så skal vi have fat i en dejlig dame. Nej, det skal vi ikke. Det er en herre, der er. Det er Miss Horse og nummeret. Nej, jeg kører helt rundt i det lige nu. Don't call me darling anymore. Her er det vel Lina Rae.

Og en sød sang her for Velina Ray med en fantastisk dejlig stemme. Don't call me darling anymore. Så er det, vi skal have fat i ham her, Demi's Horse. The end of the world. Om det er den gamle Carpenter-nummer, det ved jeg så ikke, men jo, det tror jeg, det er. Demi's Horse. End of the world.

vi husker sikkert det her dejlige nummer af End of the World med Karen Carpenter fra The Carpenters i sin tid. Den lavede den virkelig godt her, så en nyere udspil med Demnis Horse. Så skal vi have en gruppe, der kaldes for Up North, og nummeret her, vi didn't need this land. Og det er med Gary Jarls.

Der fik vi så lige en live sending her med Wayne Skill og nummer Don't Let Your Love Start Slipping Away. Så er vi kommet til den sidste, vi kan nå den omgang her, kære venner, og jeg håber, I tager godt mod, fordi det er noget af en speciel sang. Han synger helt fantastisk godt, han her Kevin Molly. Og nummeret her, my darling, you are the only one my heart can see. Prøv at lytte til stemmen, den er helt suveræn. Her er det Bjørn Hansen, der siger tak for den omgang. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme dag. Indtil da, kan I have det, og kan I have det rigtig godt. Howdy!

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, der overtager senderen efter de 19. Og Nive, de har spillet sin klokken over 12. Og tak for det, og tak for rigtig god musik. Nu her fra klokken 15 til 16.15, der har vi musik til eftermiddagskaffen. Og fra 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. 16.30 kl. 17, der er der musik og hilsner. Og fra 17 til 18, der er der kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio 19 så igen. Og det er som sagt Peter, der er studievært de næste 3 timer. Så sådan er det jo. Så hvad hedder det? Vi skal det i gang med den. Det hedder musik til eftermiddagskaffen. Og vi starter ud med Horsens Harde med Drømmen om mit barndomshjem. Og bagefter der kommer Simon von Connery med Den sidste hof i kassen.

Det var Simon von Connery med Den sidste hof i kassen. Og før hørte Horsens har det med Drømmen om mit barndomshjem. Så skal vi Kisse og Søren med Et foto af mig uden dig. Og bagefter kommer Lise og Per. Aldrig glemmer jeg dig.

Det var Lise Per med Aldrig glemmer jeg dig. Og før der hørte Kisser og Søren med Et foto af mig uden dig. Så skal vi høre Lotte Risholdt. Du skal ikke komme her. Og bagefter så kommer Karine Høgfeldt på en lille københavnsk café.

Det var Carina Høgfeldt med på en lille Københavns café. Og før der var der Risholdt, du skal ikke komme her. Så vil vi høre Don Williams med I Recall a Gypsy Woman. Og bagefter der kom Boxcar Willie med Train Medley.

Ja, og det var Boxcar Willie med Train Medley. Og før var det Don Williams med I Recall a Gypsy Woman. Og det er som sagt stadigvæk Peter, da jeg stod det værd de næste timer. Og vi er i gang med den udsendelse, der hedder Musik til eftermiddagskaffen. Vi skal lige høre Tell Me Why Not med Did I Can Make It, It On My Own. Og bagefter kommer Ilo Grant med Cutties in the Country.

Det var Lars Marko med En aften i Skagen. Og før der hedder Johnny Åbo med 40 frisk og frejdig. Så skal vi lige høre Kjeld Thorbjørn og Slåbogtriven med Jagten går ind. Og bagefter kommer Ib Grønbæk med Containeren.

Det var i Grønbæk med containeren. Og før der hedder det Kjeld Thorbjørn, så var blandt med Er så glå og dyr, eller som den hedder, Jagten går ind. Så vil vi lige høre Thorleifs med Det halve af mit hjerte. Og bagefter kommer Lasse Stefans med Den gamle grinter.

Det var Lasse Stefans med den gamle grinten. Og før der hørte Thorleifs med det halve af mit hjerte. Så skal vi lige høre Kiki Dallinson med den ændre samme kærligheden. Og så hvert fald kommer Heidi Hauge med en drøm om Nashville.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststedet 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
2: Ja, og det betyder så, at det der er gået med musik til eftermiddagskaffen, det er snart forbi. Så kommer det næste program, som hedder Fjordens Stemme. Men vi skal lige høre George Baker med Baby Blue.

Det var George Baker med Baby Blue. Og så nåede vi lige lidt af det Godfreds, John Godfredsen trive med at holde mig valsen ind til, at vi skal i gang med det næste program, som hedder Fjordens Stemme. Vi tager lige at holde mig valsen. At holde mig valsen, det er nok.

0: på 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Så er klokken 16.15, og vi skal i gang med det næste program, som hedder Fjordens Stemme, og det er i dag, mandag den 27. juli. Bøgelys venner, tirsdag den 28. juli kl. 14, så kommer sognepræst Kjeld Bjørn Nielsen på Bøgely og fortæller om kaffedyrkning i Nicaragua. Og i Jammerbugt, bibliotekerne i Brogs, Fjerdslev, Pandrup og Bibro, til og med den 6. august, der kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i konkurrencer. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til 26. august er der alle dage mellem 16 og 17 børnekræer, hvor det er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, malesider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Sange ved havet, tirsdag den 28. juli kl. 20 til 21 ved Havbådehuset i Slettestrand. Medvirken, det er Anders Moldsen, klaver og Claus Larsen på saxofon og Gitte Nielsen med sang. Medbring gerne en tæppe og en klapstol, og han havde sangbogen. Der er fri entré og mulighed for kaffe og kage efter arrangementet. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Megaspace på Aarhus Bibliotek, tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater og tekst og grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskiner eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder og så videre på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Minifestival på Skovsgård Hotel, alle dur til noget. Onsdag den 29. juli fra kl. 13, hvor Bo Young, han starter festlighederne, efterfulgt af DJ Selmer, Genlyd og Hønsegården og Mjuk. Candice afslutter årets minifestival i haven kl. 18. Billetter ved Brogs Musik eller Skovsgård Hotel. Der er aftentur ved Løgstør Købstads Vægtelov. Onsdag den 29. juli kl. 18.30 fra Tolbogade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægters sange. Der er fri deltagelse. Guided rundvisning på Bryggeri og Egnsmuseum i Fjerdslev. Det er onsdag den 29. juli kl. 11-12.30, hvor der er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet samt smagsprøver på håndbryggerens egen bryg. Liv på herregården Hessel onsdag den 29. juli fra kl. 10-15, hvor man kan se og opleve eller deltage i gammelt håndværk og husled, blandt andet smedarbejde, vaskekone, trædrejer, væver, brug af veterantraktor og meget mere. Vesterhavs Rock 2026 afholdes på Dyrskudspladsen i Fjerdslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømændene med flere. Billetter via billetsal. Levensgørelse af herregården Bratskov i Brogst. Det er torsdag den 30. juli fra 10-14, hvor der er aktiviteter for både store og små. Gammelt håndværk, historiske dragter, råvaremarked og byture med De Lille Tog og musik og meget mere. Opera på Limfjordsmuseet i Løgstør. Der er både byggeriet på havnen fredag den 31. juli fra 18-22. Medvirkende er Signe Asmussen, sopran, Niels Jørgen, Ries, tenor og Gildo Pavildalu med bariton og Leif Kreiber på klaver. Billetter via Limfjords Museet. Der er busstog til Søby Brunskulds Museum onsdag den 12. august med afgang fra Hornum Kro kl. 10. To rettes minutter spises i Kølkær selskabslokaler, hvorefter der er guidet rundvisning på Brunskulds Museet, der er medbragt kage, kaffe og som afslutning. Tilmelding senest den 31. juli på telefon 40 45 73 16 51 72 42 20. Søgang med ældresagen i Farsø kl. 9.30. Mødestedet er tirsdag. Søgang med ældresagen i Farsø, det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-plads med Sognegården i Farsø. Kontakttelefonen det er 40 19 74 70. Fodslag i Ammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 28. juli kl. 19 i Ølandskov. De fire årstider, der parkeres ved Medborgerhuset i Hammerhøj. Turen byder blandt andet vandring på hjertestierne i kuperet terræn. Ældresagen i Løgstør, de spiller Breton og banerne ved byens hus onsdag den 19. kl. 9.30. Kontakttelefonen det er på telefon 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret det tillader, så spiller vi golf onsdag kl. 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kurs.
2: Har du husket dine bingoplader til Midtfjordradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Ja, og så skal vi til bingospil. Mandag så er det bankospil i Bunderup for sammenhus kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. Vindblæs Multicenter, der spilles kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. Og så lige kigge. Og tirsdag, der er det bankospil i Gødrup Kultur og for sammenhus kl. 19, på Kæmpekrogen i Aarhus kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Og her åbnes døren kl. 17.45. Onsdag, i lige uger, så er det bankospil i Værestedet i Hornum kl. 19. Løgstør Efterlæns- og Pensionistklub, de spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 i Løgstør. Og husk en kop. Torsdag, er I Kors Venners bankospil i års, de holder sommerferie. Og der er spil igen torsdag den 6. august. Lørdag, så spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90. pulje på 4.000 kroner. Og på det gule Midtfjordspil spilles pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 opropte numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag, så spilles der banko I Brugs Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30, og døren det åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Så er vi kommet til genbrug og loppemarkedet. Kirkens Kors er Søgade 11 i Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler de kan eventuelt afhentes. Danvision genbrug Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj, møbler og tingene de kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag tirsdag, så er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Randum på hverdag fra 14 til 17. Værdum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum på hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Bødsporet de kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stenskotsvej 33 i Aarup. Brugte og brugbare effekter de modtages med tak og kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelser. Det oplæsning det skal være radioen i hendes senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger, efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradios kontor det er åbent mandag og tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse bliver oplæst af Peter. Men der kommer lige en lille her. Midtfjordradio, de har fået ny bankoforhandler i Nibe. Fra mandag den 13. juli købes pladerne hos boghandleren i Nibe, Skomager Torv nummer 2. Det var sådan lidt i det. Så kan vi lige nå lidt af mere af Godfredsen Trio her, inden vi går til det næste program.

Ja, og så er klokken jo gået over og blevet 16:30. Og det så sidder lige der, og det er så det program, der hedder Musik og Hilsner. Og så sidder lige med en sædel her, som det er en, der har vundet 3 stykker musik, og det er Nina, medlemsnummer 6126. Og det skulle gerne være 3 stykker med BZN, og der har jeg så fundet et, der hedder Waltzing Maria, Breaking My Heart, og A Young Girl's Dream. Og de kommer her til dig, Nina, og tillykke med gevinsten.

Det var sådan en, som havde vundet 3 stykker musik. Og det var, man viser den, det var Waltzing Maria, og så var det Breaking My Heart, og A Young Girl's Dream. Og tillykke med gevinsten. Så skal vi videre med det, som hedder Musik og Hilsen. Men det var ikke mere Musik og Hilsen her, men musik kommer i hvert fald. Vi skal lige høre Bamse med Alt for længe til i morgen. Og velkommen Peter West og Louise Espersen. Det bliver sol og sommer snart igen.

Det var Peter West og Louise Aspersen med Det bliver sol og sommer snart igen. Og før du hørte Bamses venner med Alt for længe til i morgen, så skal du have Sputnik med Den sidste mohikaner.

0: og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Ja, så er klokken blevet 17, og det betyder så, at vi går til næste program, som hedder Kunstneren og Musikken. Og det vil vi så lige så stille og roligt gå i gang med. Vi starter lige med et nummer her, og man kan lige fortælle, at vi lige hørte Sputnik med den sidste mohikaner. Horsens Arte med bag fængslets mure, og Christian og Jens Peter med amerikansk Tosco Polka. Så starter vi det program her med denne her melodi.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, og det var så starten på det program, som hedder Kunstneren og Musikken. Og som I nok har gættet, så handler det om John Mogensen. Og vi har lige hørt ham synge Sæt dig ned i en vejgrøft. Så kan jeg lige starte med at sige, at vi skal tilbage til den gang, hvor øllet det var billigere, og livet det var måske var lidt enklere. Og sangene de ramte folk lige i hjertet. Vi skal høre historien om en mand, som ikke bare sang for Danmark, men som Danmark de kunne spejle sig i. Hans navn det var John Mogensen. Så vi skal lige have et nummer mere med, om vi tager lige Søndag Morgen.
3: Jeg stod op en søndag morgen, kiggede ud og så en himmel

Ja, og det var så John Mogensen, vi hørte her med søndag morgen. Og selve programmet i dag, det handler selvfølgelig om John Mogensen. Han blev født i 1928 i København. Og han var ikke nogen fin herre på nogen måde. Han var en helt almindelig dreng fra arbejderklassen. Faktisk havde han en masse forskellige job, som fabriksarbejder, sømand, meget andet. Men en ting var tydelig helt fra starten, var, at han havde musik i blodet. Allerede som dreng, der sang han i kor, og langsomt begyndte drømmen at tage form. Og mange gange så skilte han ud, når han sang i kor, fordi hvis ikke det harmonerer rigtigt, eller der var en rigtig akustik, så blev han sur. Så, og sådan var det og hele vejen op igennem hans tilværelse. Vi skal lige høre et lille nummer mere, som hedder Livet er kort, og så længe jeg lever. Vi tager lige, ja, der.

Det var så, så længe jeg lever, og før det var det, livet er kort. Og det var selvfølgelig med John Mogensen, som den her time, den handler om. Og, men så sker det så det, at i 50'erne, der blev John Mogensen så en del af gruppen Four Jacks. Og det var, som sagt, sådan en fire velklædte mænd med smukke harmonier og en stor succes. Og hele Danmark, de elskede dem. Men John, han var ikke helt som de andre, de var. Der var noget i ham, der trak en helt anden retning. Noget mere råt, noget mere ærligt, som han selv synes. Og sådan var det bare. Men alligevel, så skulle lige høre et par sange med Four Jacks. Vi tager lige mønneriet fra Bounty, og bagefter så kommer skræddervisen.

det var så skredevisen og mytteriet på Bounty. Og vi kan tydeligt være, at skredevisen var det Bent Werther, som var forsanger. Men det var Jan Morsen, han satte alle harmonierne op, og sådan det kom til at lyde, som han gerne ville have, det skulle lyde. Og der var også dengang, han var dreng der, som lige nu hans far og mor, de holdt fest derhjemme, så skulle han synge. Og det gad han af rigtigt, fordi der var ingen, der hørte efter alligevel. Og de tumlede rundt og dansede, og han skulle synge. Og nej, det gik ikke så godt for den lille John. Men dengang så får Jacks, de slutte. Det gjorde de på et tidspunkt, selvfølgelig. Så efter opløsningen, der kom Ford Jacks, der forsvandt succesen fuldstændig. Og John, han endte med at sidde og spille på værtshuset, hvor han sad aften efter aften med en øl og sit klaver. Og det var også her, han begyndte at kæmpe med alkoholen. Og det er så selvfølgelig ikke så godt, når man skal underholde. Men det var samtidig her, han fandt sin ægte stemme. Han begynder at synge om livet, som det virkelig er, og flere af John Mogensens sange, de har haft et samfundskritisk eller socialt realistisk indhold. Og sådan er det jo, og det er jo noget, som alle mennesker, de kunne lige pludselig synge med på. Så vi nubber lige her med os, som hedder, sidder på et værtshus, og bagefter kommer falde med roser.

eller på et værtshus nær ved Gammel Strand. Brugte der ved en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder,

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Ja, og det handler den her time, den handler selvfølgelig om John Mogensen. Det har I nu nok også fundet ud af. Det store gennembrud, det kommer så her, det sker så i 1971. Det er en sang, der rammer Danmark som et lyn fra en klar himmel. Og der er noget galt i Danmark. Pludselig var John Mogensen ikke bare en sanger, han var folkets stemme. Og han sang om alt det, som vi andre vi kun tænkte på. Og det var sådan, de kunne synge med på det hele, og

Ja, og det var som sagt i 70'erne, der var John Monsen over alt sådan set. Han sang, de blev sunget til fester på værtshuset i stuer og landet over. Han kunne få dækkerine, og i næste øjeblik så ramte dem lige i hjertet. Og det var noget, folk kunne synge med på. Og nu har vi så lige hørt, at der er noget galt i Danmark. Så det, ja, og det var noget, for det mente han helt sikkert, det var. Han mente bare en sang, det er slet ingen tvivl om. Og som sagt, han sang, de blev sunget på værtshus og det fest, og folk de kunne synge med, og han kunne også få folk til at grine. Og så rammer selvfølgelig lige hjertet. Nu skal vi lige høre Futtig Fejemad og Carl Herrmann og jeg.

Det var Carl Hermann og jeg, og så var det Futti Fademøje. Og det var selvfølgelig med John Mogensen, fordi den her tema, den handler om John Mogensen. Men bag hans stærke facade, der var der også et menneske. Han havde sin kone Ruth og sin familie. Og det betød rigtig, rigtig meget for ham. Men livet, det var ikke altid let. På ingen måde endda. Han havde indre dæmoner, som fulgte ham næsten overalt, hvor han var. Og han havde problemer mange steder. Vi skal lige høre et nummer mere. Vi skal høre Nina, kære Nina, så to mennesker på en sådan.

Plus at John Mogensen med to mennesker på en strand. Og før der var Nina, kære Nina. Jo større hans succes den blev, jo sværere blev det også for John. Fordi alkoholen den fyldte mere og mere, og koncerter de blev aflyst. Helbredet det svigtede, og John Mogensen havde problemer med alkohol. Det var synligt for enhver. Og hen imod slutningen af hans karriere, hvor han aflyste flere og flere koncerter. Det skyldes også en smule præstationsangst. Han lavede også sange som Nede i Møget. Det handlede om at være fattig og sulten. I 1977 der slutter historien med, at John Mogensen han dør kun 48 år gammel. John Mogensen han gæstede hans stamværshus Færgegården for sidste gang den 10. april 1977. Her sagde han til bartender Carsten Roslund: "Oldtimer, jeg tror sgu, jeg er færdig." Og til det svarede Roslund så: "Gud, du er ikke færdig. Du skal bare hjem til Rut." Kort efter faldt John Mogensen om og blev kørt hjem, hvor han døde af et hjertestop. Men hans stemme den forsvandt aldrig. For hver gang vi synger med på hans sange, så lever han stadig en lille smule. Vi skal lige have den gamle violin.

der havde en gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi synes, den spillede pragtfuldt. Vi var 5 søskende, så der var jo målen nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Selv de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen. Og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

Så kom den tid, da mor blev syg, og glæden i vort hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende. Men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde. Og han stansede først, da mor lukkede øjnene og faldt i søvn. Vi gik stille ind i stuen, da vi så ham knæle ned i sengen og lægge violinen fra sig på gulvet. Siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

smøget, laset i tøjet, sulten, tørstig og fallit. Vinteren kommer, men en dag bliver det sommer. Det her har jeg prøvet så tit. Sæt dig ned, hvis du har tid. Jeg har noget at berette for dig. Du begriber jo ikke en pind om det liv, der bliver levet af bumser som mig. Jeg er jo nede i møget, laset i tøjet, sulten, tørstig og fallit. Øllet er drukket, klodsen er lukket, men det har jeg prøvet så tit. Hør nu her, du fine mand, du prikker for mig, min ven. Spring med en femmer til et mad og en øl, så kan det være, vi kunne snakke igen. For jeg er nede i møget, laset i tøjet, sulten, tørstig og fallit. Frakken er stampet, sprutten fordampet,

0: vinteren kommer, men en dag bliver det sommer. Det her har jeg prøvet så tit. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
1: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
2: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
3: Ja, og John Mogensen, det føler sig, den her time, den snart er forbi med John Mogensen. Men vi kan lige nå, John Mogensen, han sang ikke om det perfekte liv. Han sang om det virkelige liv, om os alle sammen. Og måske er det derfor, at hans sange, de stadig føles helt fuldstændig ægte. Som de, og det gør de faktisk. Og så lader os slutte, som vi begyndte næsten. Men jeg skal lige fortælle jer, at datteren Minna Mogensen, hun har også udsendt et album med sin fars sang. Og Minna, hun gik bort, afgik på døden i 2019. Og det var sådan set, hvad jeg havde om John Mogensen lige i den her omgang. Men jeg kan lige, inden vi spiller et par numre mere med ham, så skal jeg lige læse programmet for i morgen. Og det er jo i morgen, der er tirsdag den 28. juli kl. 8-9, der skal morgenkvisten fra 9 til 10, pladebaren fra 10 til 11, studieverdens favoritter, fra 11 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, fjordens stemme. Fra 11.45 kl. 12, der er der på genhør. Fra 12 til 15, der underholder Radio 19, og fra 15 til 16.15, der er der blandet musik. Der tager Midtfjord over igen, og der er 15 til 16.15 blandet musik, og 16.15 til 16.30 fjordens stemme. 16.30 kl. 17, der er musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er der eftermiddags radio. Og fra 18 til 22, der underholder Radio 19 så igen. Og så er det sådan set Peter, der skal til at takke af herfra i dag. Og jeg ser som en plejer, jeg håber, I har nydt musikken en smule. Jeg har sådan set nydt at være her. Men vi skal lige have et par stykker mere af John Mogensen. Vi skal i hvert fald lige have, man skal aldrig sige aldrig. Og ensomhedens gade nummer 9, det vil nu kan nå af den.

Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås. Og som tonerne fortæller jer, så er det Radio 919, der er på banen nu. Tak til Midtfjord Radio for deres underholdning det meste af dagen i dag. Og nu er det 919, der har fire programmer til at slutte dagen af med. Og det er 919 fra 18 til 19, fra 19 til 20, der er det få ord, en blanding af tyske og instrumentale toner. Og de to programmer er med undertegnet Binda. Fra 20 til 21, der er der aftenradio, eller åben mand, det er jo ikke rigtigt, hvad hun kalder den, men det er i hvert fald Karina. Og så snupper hun aftenradio fra 21 til 22. Og som så vanligt, når jeg ligger ud her en mandag aften, det bliver med Bjarne Andersen. Og ja, det nummer, jeg har valgt med Bjarne til i dag, det er så simpelthen, fordi jeg så noget over, jeg tror, det var Charlie, der sendte det lørdag aften. Prøv jeg først, det var. Med André Rieu. Og de, der hørte jeg den her udgave med André Rieus orkester. Og nu må jeg ende om, jeg fik lyst til at høre den med Bjarne Andersen. Nearer, my God, to thee.

Ja, den var flot udført af Andreu og hans orkester, men det er den også her med Bjarne Andersen. Og vi tager lige et stykke musik mere, inden jeg går over i et par nyheder. Og det bliver BZN med Waltzing Maria.

Vi fik her BZN med Waltzing Maria. Og ja, det er helt frygteligt, man har oplevet her den sidste uge. Det har det i hvert fald været for mig. Det er det her terrorangreb i Berlin. Hvis man ser sådan på det, så siger politikerne, at de er forfærdede og lægger blomster på gerningssteder. Men de er også selv med til at bære et ansvar for, at det sker. Det er jo ikke første gang, det sker i Tyskland. Lørdag aften omkring kl. 22, der kørte en hvid varebil ind i en menneskemængde i centrum af den tyske hovedstad Berlin og dræbte en og sårede 29. Han kørte bilen ind i en Pride-parade, der er samlet flere hundrede tusind mennesker i Tiergarten. Gerningsmanden ramte et træ og sprang ud af bilen, hvorefter han stak flere mennesker med en machete-lignende kniv, inden han flygtede til fods. Søndag eftermiddag, der blev gerningsmanden, den 21-årige islamist Abdul B., fundet, skudt og dræbt af politiet. Han var kendt af politiet. Han var tysk statsborger, født i Tyskland, men af libanesisk afstamning. Og allerede helt tilbage, da han gik i skole, der var han kendt af politiet for vold og oppresning, og senere som aktiv i det islamistiske miljø. Han var tilhænger af Islamisk Stat og ønskede at tilslutte sig. Siden 2019, hvor han var 14 år gammel, har han været anholdt en lang række gange. Det står at læse i et informationsark, som Berlins anklagemyndighed har offentliggjort om ham. Sidste år, der forsøgte han at tilslutte sig Islamisk Stats væbnede kamp i Syrien. Der sad han fængslet 3 måneder i Libanon, inden han blev returneret til Tyskland i november 2025. I Tyskland, der sad han så i fængsel i 6 måneder, inden han blev idømt 1 år og 10 måneders betinget fængsel, på trods af, at han åbenlyst sympatiserede med Islamisk Stat, blev han sluppet fri. Han blev derefter tilknyttet et afradikaliseringsprogram. Og så spørger folk jo nu, hvordan kunne det ske, at han blev løsladt så hurtigt og på et meget spinkelt grundlag? Afradikaliseringsprogrammer, det er et udtryk for det vestlige samfunds berøringsangst og mangel for forståelse af islam. De står over for en altomfattende magtkamp mod en autoritær ideologi, og den forsøger de at vinde med dialog, projekter og programmer. Islam, det er en totalitær ideologi, og den har som mål at sprede sig til hele verden i et kalifat, hvor ikke muslimer skal underkaste sig. Og islam bestemmer, hvordan alt her i livet, og de muslimer, der forlader islam, de bliver udstødt. Her hjælper velmenende afradikaliseringsforsøg kun lidt. Programmerne er politikernes drøm om, at de kan snakke sig ud af problemerne på en let måde. Det er det, der ofte sker, når politikere og medier og andre skal forholde sig til et terrorangreb, som det er i Berlin. Man taler om, det er forfærdeligt. Men det var fuldstændig til at forudse, at det ville ske, og at det ville ske igen, og igen, og igen. Ligesom alle de andre gange, der har været begået terror i Europa. Politikere, de er advaret gennem mange år. Det startede jo for alvor i USA med 11. september 2001. Derfor efter har der fulgt flere angreb i Europa, blandt andet i Madrid. Mange advarede om, at det ville sprede sig, men der blev ikke lyttet. Der kom flere terrorangreb sammen med de store migrantstrømme i 2015 og fremad. Man husker de mange terrorangreb for 10 år siden.
Charlie Hebdo, Bruxelles Lufthavn, Drottninggarden i Stockholm, Bad Hackland Julemarked i Berlin, Manchester Arena, Las Ramblas i Barcelona, London Bridge og Borough Market. Ofte så var der tale om islamister, der sammen rejste i Europa. Sådan er det ikke længere. Mange af de terrorangreb, de blev dengang udført af migranter, der kom til Europa. I dag bliver flere og flere terrorangreb udført af muslimer, der er født og opvokset i vestligt samfund. Ligesom Abdul B. Politikere og andre fortsætter med at udtrykke forfærdelse. Denne forfærdelse er givetvis ægte. Men det ændrer ikke ved, at mange af de politikere og medier, der udtrykker deres forfærdelse, i virkeligheden har et medansvar for det, der sker. De er de politikere, der med deres velvilje og opbakning har lukket de mange migranter fra ikke-vestlige muslimske lande ind i Tyskland, Danmark og andre europæiske lande. Det var dem, der ikke lyttede, når det blev advaret. Tværtimod så nedgjorde de og forfulgte dem, der gjorde opmærksom på, hvad masseindvandringen ville føre med sig. Meget kunne være forhindret for år siden, men det var vigtigt at pleje sit eget politiske korrekte image, end at redde samfundet fra masseindvandringen og en autoritær ideologis ødelæggende indflydelse. En betydelig del af migranterne fra ikke-vestlige muslimske lande er rettroende muslimer. De er grundlæggende imod individets frihed, demokrati, ligestilling, homoseksualitet, ytringsfrihed og andre vestlige grundværdier. Og nogle af dem er villige til at gå rigtig rabiat til værks for at håndhæve islams værdier. Terror, det er kun et middel, som nogen bruger til at fremme islam i Europa. Det er faktisk en del muslimer imod. De vil gå mere diskret til værks. Det gælder for eksempel det islamiske broderskab. I takt med, at der bliver flere muslimer, bøjer politikerne sig for flere af deres krav og giver køb på deres egne værdier. Vi finder os i, at muslimer ikke vil give personer af det andet køn hånden, og at de kyllinger, vi spiser, er halalslagtet under råbet, alle er størst. Vi vedtager sågar en lov, der skal beskytte Koranen. Det næste bliver vel, at kvinder de skal dække sig til, og homoseksuelle de skal gå stille med døren. Og det bliver bare værre i takt med antallet af rettroende muslimer. Men befolkningen presser på for, at politikeren tager fløjlshandskerne af. Såvel Kanslerpartiet og det søsterparti, og nu snakker vi Tyskland, CDU og CSU, som SPD er faldet drastisk i meningsmålingerne. De er for længst overhalet af det indvandrerkritiske parti AfD, som stormer frem i målingerne. Forude, der venter to delstatsvalg, for at AfD står til at få over 40%. Så nu må I se, hvad der sker. Inden vi skal søges med det, så har jeg har lige en monolog, vi skal høre i aften. Og det er en med Kai Løvring.

Ja, mit navn, det hedder Clausen. Ja, men jeg har lige været en tur hen i Skotland. Jeg har tænkt mig at tage navnforandring til Mark Clausen. Ja, det var en massende stærkelig tur, det var. Jeg har været over i Edinburgh. Ja, jeg har været over at se på Tartog. Ja, det var massende. Jeg var der over i 14 dage. Jo, det hele det kom så over, at jeg havde fået et par ører til røvers, som man siger. Jo, det er fordi, at min datter og svigersøn, de har overtaget bedriften derhjemme. Så har jeg jo fået tid til at dyrke mine egne interesser. Ja, det er blomster. Jo. Jeg får hele dagen til at gå med at beskære roser og pakke nælker. Ja, jeg går og piller gonier op og sådan noget. Ja, dem sælger jeg så ved stalddøren, som man siger. Ja, det er der jo ikke en kæft, der kan kontrollere. Nej, som jeg altid har sagt. Hvad fanden gør det, man ikke har en rød øre, bare man har sort penge nok? Tak skal I have. Der var mange med på det hold, hva'? Jo, min datter og svigersøn, de passer det så fint. Ja, det gør. De blev gift lidt tidligt, vil jeg nok have lov til at sige, altså. Ja, vi synes jo godt, både Emeline og mig, at de kunne godt have ventet et par år, som man siger. Men, hvad fanden, de unge mennesker var gået en tur over i skoven, og så kom hun hjem med en skovskade. Og så var der oven i købet to piger. Ja, de er en tro kopi af deres mor. Jo, han er dygtig. Jeg er omgivet af bare damer derhjemme. Ja, jeg har Emeline, min kone, og så har jeg min datter, og hun har så de to små piger der. Så jeg har bare piger. Vi kan slet ikke få drenge i vores familie. Nej, vi får piger ustandigt. Men hvad fanden? Piger er jo også det, der er sværest at lave. Jo, det er det, fordi det hele skal sidde så nøjagtigt, så en ung mand kan finde det i mørk 18 år efter. Nå, det var Edinburgh. Der er vi nået Næstved. Så skulle jeg jo skifte tog. Men så kom jeg til at følge sammen med en mand. Jeg ved ikke, om de kender den type. Altså, han sad og pralede med sin datter. Jeg ved ikke, altså. Jeg kan ikke forstå, folk de gider at sidde og prale med deres børn. Ja. Jamen, det kan jeg. Altså, det var bare fordi, jeg sidder og fortalte, hvor dygtig min datter og svigersøn. Ja, så skulle jeg høre ham. Ikke bevare mig med. Ja, han begyndte med det samme, så sagde han, så skulle du se min datter. Hun tjener penge, kan hun. Hun tjener knapper, kan jeg love dig. Hun har fået et job inde i København, som, hun er, hvad er det nu, det hedder det, hun er? Ja, jeg kan ikke huske det, men hun tjener så mange penge, så hun har fået både villa og bil og perversianerpens og privatchauffør. Og så sagde jeg, hvor det dog lyder. Ja, lyder det, det hun er. Da vi så nåede Esbjerg, så skulle jeg jo sejle. Ja, de sagde, at det var nemmere end at svømme, så jeg steg op på sådan en stor damper, der lå derovre. Det var dog en massende flot damper. Jeg har da aldrig i mit liv set noget. De skulle have set kahytterne. Det var det rene luksuskahytter alle sammen. Jeg holdt, ja, da jeg kom ned i min kahyt, så troede jeg, at der var vaskemaskiner ombord. Ja, det viste sig at være sådan et lille rundt vindue. Det var fanden, der godt, jeg ikke fik smidt de lange underhylder. Så havde de derinde deres tilværelse som olieklude. Og den gang, da jeg så skulle til køj, så havde jeg fået smidt tøj, der havde fået natskjorte på, og nathuer det hele, og så krøv jeg ned under taberne der, så slukkede jeg lyset, så fik jeg altså et generalchok, det kan jeg godt love. Hvor blev jeg forskrækket. Tænk lige, da jeg slukkede lyset, så var der noget, der sagde... Og jeg tændte, og jeg skottede rundt, der var ikke noget at se. Så tænkte jeg ved mig selv, Clausen, det er din fantasi, der spiller der et pus. Så jeg slukkede igen, og så sagde det... Så tændte jeg igen, der var stadigvæk ikke noget at se. Så ringede jeg ned til kaptajnen, og så sagde jeg, vil de sporenstrejs komme op på nummer 16? Det spørger. Ja, så kom han jo Einstein, og så sagde han, hvor spørger det? Så sagde jeg, du kan jo prøve at slukke. Så slukkede han, og så sagde det.
Og så tændte han, og vi kiggede, der var ikke noget at se. Så sagde han, vi prøver igen. Så slukkede han, så sagde det, så tændte han, og så kom jeg til at grine. Nej, hvor jeg dog grinede. Tænk, op under loftet, der lå kølesystemet, der gik hele skibet rundt. Op på et af de her rødder, det var knarme helt hvidt og bare rimfrost. Der kom der en lille mus rende, og den sagde jo,

Det er farme første gang, jeg har været bange for en mus. Ja, jeg var også ved at få kolde fødder. Ja, da vi så nåede indenfor, så blev jeg jo installeret på sådan et stort luksushotel. Nej, hvor var det flot. Den første dag, jeg var der, jeg skal aldrig glemme den, så længe jeg lever. Tænk, da jeg kom ned i spisesalonen om aftenen. Ja, jeg siger, jeg blev fuldstændig paf. Den var befolket med et stort internationalt publikum. Ja, og så var der også nogen fra en hel masse andre lande. Ja, men hvor var det dog flot. Og jeg kom til at dele bord sammen med en franskmand over fra Frankrig. Ja, han var nu så høflig. Den første dag, jeg kom ned, han sad der længe før alle de andre. Franskmændene, de lever af mad jo. Han sad der længe før alle vi andre. Da jeg kom anstigende ned til bordet, så rejste han sig op, og så sagde han bon appetit. Så sagde jeg selvfølgelig Clausen. Ja, de griner, men det gjorde han knarme hver evig eneste aften. Ja, da jeg havde været der i 6 dage, så var jeg til landbrugsudstilling. Så mødte jeg en anden dansker derovre, så sagde jeg, ved du hvad, jeg bor på et hotel, der deler jeg bord med en franskmand. Han har altså knas i lydporten. Ja. Tænk, han har præsenteret sig hver evig eneste dag, nu har vi boet her i 6 dage. Jeg har sgu da fundet ud af, at han hedder Bon Appetit. Så sagde jeg, jamen Clausen dog, det der fransker betyder velbekomme, nej du gode dog, sagde, hvor har du dog dumme der, Clausen. Så jeg kan tro, den fik jeg lavet om på, så om aftenen, så røg jeg ned længe før alle de andre, og da franskmanden han kom, så kan I tro, jeg røg op, og så sagde jeg, Bon Appetit, så sagde han, Clausen. Ja, jeg var ude til det her, sådan start 2. Ja, det var altså flot, det var jeg til. Jeg var lige ved at tage 3. Jeg har aldrig sværmet for sækkepiver, det kan jeg love dem for, men da jeg så sådan et par tusind mennesker stå der og spille på tæppe, Eva blev jeg imponeret. Nej, hvor blev jeg altså. Men det var et enormt flot tattoo. Jeg kunne ikke høre i 3 dage efter. Jeg blev fuldstændig døv på begge ører. Ja, så gik jeg op til en hørelæge, og ved hvad, de har knar med dygtige hørelæger derovre. Eva er de dygtige. Tænk efter, jeg var oppe hos ham, så havde jeg hørt fra min bror i Amerika. Ja. Jo, det var en dag i byen. Så en dag, jeg gik rundt over, så fik jeg

kommer med sine store øjne, og så sagde hun, morfar, hvem var egentlig Adams svigermor? Så sagde jeg, jamen Karina dog. Adam, han havde sandelig ikke nogen svigermor, Niels Gart. Det var jo derfor, han var i paradiset. Så kiggede lille Rikke på sin mormor, og så sagde hun, mormor, hvor gammel var du, da du traf morfar? Så sagde hun, jeg var 18. Så sagde jeg, du er fuld af løgn, du var sgu ikke 18, du var på den. Ja, vi har det godt, mor og mig, det har vi. Samtidig så tager vi sådan en lille pensionistrejse, vi sådan kører med bus og ud og ser. Det er ikke så længe siden, der var vi i Roskilde for at se på vikingeskib, og sådan, så skulle vi spise med kniv og gaffel på hjemmevejen. Og vi var sådan en 35-40 pensionister, og vi kørte der større, vi sang og vi skrålede. Og da vi var kørt halvvejen, så var bussemanden nødt til at køre ind til siden, fordi herrerne skulle til højre, og damerne skulle til venstre. Ja, det kan jo ske. Og herrerne, de stillede sig en grøft, det gik jo strålende. Og ja, damerne, de forsvandt ind i sådan en lille lund. Der lå nogle småtræer derovre til den anden side. Der forsvandt de ind imellem træerne. Og jeg sad og sludrede med chaufføren. Og pludselig, mens vi sidder og snakker, så kommer der to af de ældre damer størkende over for træerne derovre. Og så råbte de, hjælp, vi er blevet voldtaget. Og så sagde chaufføren, de gør faren med mad for de gamle nu om stunder.

Vi hørte her Kai Løvring i Lige Hjemkomme. Og så er det blevet en tid til, at vi skal have nogle servicemeddelelser. Vi har i dag mandag den 27. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Du kan sy, strik, snak. Du kan spille kortspil, terningspil, brætspil. Ja, der er mange ting, man kan. Og så er der Østerhornum seniorer. De holder sommerpause, og det gør de frem til den 5. august, hvor de starter op med banko på Birkehøj kl. 14.00. Solsidecenterets venner, de starter ligeledes op onsdag den 5. august kl. 14, men det er så på Solsidecenteret. Der kommer Jan Guldbæk og underholder på keyboard, og vi synger sange. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Og så er det Vadum Kirke og Sognegården. De inviterer til gudstjeneste søndag den 2. i 8. kl. 9, og det er ved Katrine Fischer, og det foregår jo i Vadum Kirke. Fredag den 7. i 8. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Flagenskjold Pensionistforeningen, de har også holdt sommerpause med de fleste ting. Det er sådan, at man starter op igen den 6. august. Det er med bankospil kl. 13.30 i Smedien. Og den 7. august, der er der danseaften. Fredag den 7. august kl. 19.30, der er der danseaften. Og det er ligeledes i Smedien. Jetsmark Pensionistforening. De har første arrangement efter sommerpausen. Den 10. august, der er der banko, og det foregår som sædvanligt på KS Plejecenter kl. 14. Men du kan stadigvæk spille krolf hver onsdag fra kl. 13 til kl. 15, og det er på Stadionvej 9 i KS. Så er der en, der søger om eventuelt en, der har lyst til at hjælpe med haven. Alt muligt, mand, søges det have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Kommerhuset i Kås, et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer, 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og som en tredje gevinst, så når

og du kommer ind til Hammerhuset, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, blå garn, GB-garn, viking og gro handmade. Og vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Har du brug for et nyt fjernsyn? Vil dit fjernsyn ikke, som du vil? Det kan også være, at din radio strækker lidt. Du ikke kan høre de stationer, du gerne vil høre. Det kan være, at den er blevet for gammel. Det kan også være, at den trænger til en ny antenne. Hvem ved? Og har du fået lyst til at få en ny fjernsyn for at kan komme til at streame, så får du et godt tilbud her. Fordi husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med All Inclusive. Så kan du gøre et godt kup. Du kan nemlig besøge Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 6625 for mere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Det var det nemlig. Og så tror jeg, vi skal have et stykke musik nu. Har vi vist haft knæver nok det sidste stykke tid. Jeg tror, vi skal høre det, der dur med Bag Bakken ved Søen.

Hvordan skaber man en fremtidens folkeskole? Det er noget, som Favrskov Kommune er gået i gang med, og formanden han hæfter sig ved stigende elevfravær og specialtilbud. Hvordan skaber vi en folkeskole, hvor flere børn lykkes både fagligt og socialt? Det er en stor opgave, og det har været spændende, og vi har fået sammensat et udvalg med mange kompetencer og mange perspektiver. Det er formanden for Favrskov, fremtidens skole, der siger det. Vi har nu afsluttet den første del af arbejdet. Tre møder med forskere, eksperter, ledere og fagfolk har givet os et langt stærkere billede af de udfordringer, vi står overfor, både lokalt og nationalt. Hvis det skal lykkes, så må vi være modige, og det kan ikke lade sig gøre at løse komplekse problemer med simple svar. Udvalget det blev nedsat med to klare opgaver. Det ene handler om den bekymrende udvikling i elevfravær. Den anden handler om, at stadig flere børn visiteres til specialtilbud. Der er bekymrende skolefravær i Favrskov. Man foreslår at afsætte 10 millioner kroner på at knække kurven. Og flere børn kommer slet ikke i skole. Så det er jo heller ikke godt. Og det der, det er jo alvorligt. Det har jo også økonomisk, det får jo også økonomiske konsekvenser for de unges muligheder for at få et godt skoleliv og et godt voksenliv, at de får en ordentlig skolegang. Det er flere områder, man skal have fat i. Børn lærer bedst, når de oplever at høre til. Når de har relationer, når de føler sig betydningsfulde, når de mødes af voksne med tydelige forventninger og trygge rammer. Skolefravær, det er ikke skolefravær, der er problemet i sig selv. Det er ofte et symptom på noget helt andet. Det kan være symptom på ensomhed, manglende oplevelser af at lykkes, utryghed eller følelsen er ikke længere at være med i et fællesskab. Derfor giver det heller ikke mening kun at diskutere fraværsprocenter. Vi er nødt til at finde ud af årsagerne bag tallene. Det gælder også i forhold til inklusion. Vi har hørt forskning, som peger på, at flere børn kan lykkes i stærke, almene fællesskaber, hvis kvaliteten er høj nok. Men der vil fortsat være børn, som har brug for meget specialiseret tilbud. Det ene udelukker ikke det andet. Det handler om at skabe de bedst mulige løsninger for det enkelte barn. En anden erkendelse, det er, at skolen de kan ikke løfte opgaven alene. Familierne de spiller altså også en afgørende rolle. Det gør fritidslivet også, foreningerne. De frivillige, de voksne omkring børnene. Alt det, der sker efter skoletid, har betydning for det, der sker i skoletiden. Den sammenhæng skal vi blive bedre til at tænke ind. Vi skal have undersøgt, hvilke løsninger der virker. Vi kommer til at hente inspiration fra forskning, fra andre kommuner og fra mennesker, der hver dag står med opgaven i praksis. Målet, det er ikke at komme med flest mulige anbefalinger, men derimod, at vi kommer med de rigtige anbefalinger. Anbefalinger, der kan styrke fællesskaberne, understøtte lærerne og skabe bedre muligheder for, at flere børn lykkes i folkeskolen. Det skylder vi både børnene, forældrene og de mange dygtige medarbejdere, der hver dag gør deres bedste. Så sammen med alle andre for fremtidens folkeskole. Den bliver nemlig ikke skabt på et møde eller med én beslutning. Den bliver skabt gennem grundighed, mod og viljen til at lytte, før vi beslutter. Det var, hvad jeg havde af nyheder fra den forgangne uge. Nu skal vi høre en gruppe, som jeg synes, det er rigtig lang tid siden, jeg har hørt. Det er i hvert fald lang tid siden, jeg har spillet den. Det er ELO, eller Electric Light
Orkester, og det er med nummeret Roll Over Beethoven.

Det var Electric Light Orchestra, Roll Over Beethoven. Så går jeg over i det danske igen. Nu skal vi nemlig høre Two Danes med Jeg tager til Jamaica.

Aarhus. Nå, Effie lige. Tusch i halsen. Sådan en time, ja, den er jo hurtigt over. Det sidste, jeg kan nå at spille her inden klokken 19, det bliver nattens melodi med To Be One.

Så vi går ud over i programmet og får ord, en blanding af tyske instrumentale toner. Jeg lægger ud med Voxklub med et hitmedley, og derefter kommer de gyldne trompeter. Det er den store kærlighed.

Så skal vi over og høre en i Borg sammen med Sigrid und Marina i et Hawaii-medley, og derefter Stefan med Dans-medley.

Så skal vi over og høre nogen, der kalder sig Neon, med et hitmix. Der er flere forskellige melodier der i. De står ikke alt sammen ophørt. Men det er fra 2020. Og derefter kommer den glade sønderjyde, og det er også med et medley La Paloma, danser med dig ind i lykken, og så må vi se, høre, hvad mere der kommer.

Og det sidste, jeg kan nå at spille i aften, inden Janne hun kommer og overtager, det bliver James Last i et medley, det hedder Trauma Shift. Derefter Tony Marshall med Tony Marshall Hitmix. Og det sidste, Ole Erling, og det er med Lili Marlene, Maria Elene, Seemann og jeg ved ikke, hvad flere der kommer. Og når de er færdige, så har I fået en ny studievært, nemlig Janni. Og med det vil jeg gerne sige tak for i aften.

Ja, som I kan høre på kendingsmelodien, så har jeg fået en ny radiovært. Og det er så selvfølgelig Janni. Og den næste times tid, det er en ny musik, vi har fået ind her på radioen. Sådan her inden for de sidste par måneder, eller i hvert fald her i 2026. Og derefter har vi noget aftenradio. Og jeg vil også sige tak til Bente for det sidste par timers underholdning. Og jeg er selvfølgelig velkommen til, hvis I lige har tunet ind her på kanalen. Og jeg vil ligge ud med Åge Buster med Skeptisk, og derefter Arena May med I Am Free.

Det var Ove Buster med Skeptisk, og derefter Arena May med I Am Free. Så inden vi går videre med musikken, så lidt informationer om, hvor du kan finde Radio Nibe 19 ud over de almindelige FM-frekvenser. Så har vi en hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Derinde der kan du finde den her uge og sidste uges og foregående ugers dansk top, du kan livestream og mange andre ting. Og så er vi også at finde på Facebook, Instagram og TikTok. Og det er lige værd at nævne, at hvad følger vi har der. På TikTok der er vi oppe på 189 følgere. På Instagram der har vi 20 følgere. Og på Facebook der er vi helt oppe på 1176 følgere. Så det synes vi, det er vildt fedt. Og ja, der kan man finde os, hvis man søger Nibe19, og så skulle vi meget gerne dukke op der. Så fortsætter vi med musikken. Det bliver Will med 1000 ting, og Sean Cotty med In Your Heart.

Vi hørte her Jason Michael Carroll med I Love You Best, og før det var det udflytter med som glimtende strejf. Og så kan vi lige tage kontorets åbningstid nu, når vi er ved det. Mandag har kontoret åben for telefonisk henvendelse og fysisk fremmøde fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag er det fra 17 til 20, og søndag er det fra 10 til 13. Ja, så tager vi Søren Vesterholm med Fru Knudsens Pensionat, og derefter Sarah Engels med Fire.

Det var Pil med Din for evigt, og derefter var det Fisheye med The Fellas in Town. Så skal vi have Herbert Torkelsdottir med Så længe jeg lever, og derefter Henrik Bank med Highway of Taillights, og derefter er det tid til servicemeddelelser med Bente.

0: Vi har i dag mandag den 27. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Du kan sy, strik, snak, du kan spille kortspil, terningspil, brætspil. Ja, der er mange ting, man kan. Og så er der Østerhornum Seniorer, de holder sommerpauser, og det gør de frem til den 5. august, hvor de starter op med banko på Birkerhøj kl. 14.00. Solsidecentrets venner, de starter ligeledes op onsdag den 5. august kl. 14, men det er så på Solsidecentret. Der kommer Jan Guldbæk og underholder på keyboard, og vi synger sange. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund her tirsdag aften kl. 19. Så er der bankospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold Seniorer. Og så er det Vadum Kirke og Sognegård. De inviterer til gudstjeneste søndag den 2. i 8. kl. 9, og det er ved Katrine Fischer, og det foregår jo i Vadum Kirke. Fredag den 7. i 8. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Flavnskjold Pensionistforeningen, de har også holdt sommerpause med de fleste ting. Det er sådan, at man starter op igen den 6. august. Det er med bankospil kl. 13.30 i Smedien. Og den 7. august, der er der danseaften. Fredag den 7. august kl. 19.30, der er der danseaften, og det er ligeledes i Smedien. Jetsmark Pensionistforening, de har første arrangement efter sommerpausen. Den 10. august, der er der banko, og det foregår som sædvanligt på KS Plejecenter kl. 14. Men du kan stadigvæk spille krold hver onsdag fra kl. 13 til kl. 15, og det er på Stadionvej 9 i KS. Så er der en, der søger om eventuelt en, der har lyst til at hjælpe med haven. Alt muligt, mand, søges det have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Kommerhuset i Kås, et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og som en tredje gevinst, så når du kommer ind til kammerhuset, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, blå garn, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Og vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Har du brug for et nyt fjernsyn? Vil dit fjernsyn ikke, som du vil? Det kan også være, at din radio strækker lidt, du ikke kan høre de stationer, du gerne vil høre. Det kan være, at den er blevet for gammel. Det kan også være, at den trænger til en ny antenne. Hvem ved? Og har du fået lyst til at få en ny fjernsyn for at komme til at streame, så får du et godt tilbud her. Fordi husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med All Inclusive. Så kan du gøre et godt kup. Du kan nemlig besøge Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftalt tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for mere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Før servicemeddelelsen var det Herbert Torkelstodtjer med Så længe jeg lever, og derefter var det Henrik Bank med Highway of Taillights. Så skal vi have Peter Malberg og Ib Mosin med, når vi vugger i takt til musikken, og derefter Kampfer und Kampfer med Es tut noch servé.
2: Kom så, nu går den vis, bare tag fat.

Det var så Kampfer und Kampfer med Estud Nok Servé, og før det var det Peter Malberg i musikken med, når vi vugger i takt til musikken. Så skal vi have Dresinebanden med, man kan vel ikke gøre, for man har charme, og derefter Village People med YMCA.

Det var så Dresinebanden med Man kan vel ikke gøre for, man har charme, og derefter var det Village People med YMCA. De næste to, vi skal have, det bliver Phil Collins med Look Through My Eyes, og derefter Gregorian med Losing My Religion.

0: Det var Phil Collins med Look Through My Eyes, og derefter var det Gregorian med Losing My Religion. Så skal vi have Ib Schønberg med Ellen... Ib Schønberg og Ellen Jamsø med et lille hus på en... Nej, et hus på en lille henrivende vej, og derefter James Last med The Sound of Silence.
1: Drømmen om det lille hjem vokser ganske stille frem, som et yndigt luftkastel, man har bygget selv.
2: Ringer nyt fra fod til tal, præget af personlig

I hørte her James Last med The Sound of Silence, og før det var det Ib Schønberg og Ellen Jensø med Et hus på en lille henrivende vej. Så inden vi går videre med musikken, så kan jeg lige nævne kontorets åbningstider igen, og eventuelt telefonnummeret. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 18, onsdag er det fra 16 til 20, fredag er det fra 17 til 20, og søndag der er det fra 10 til 13. Og der er tale om telefonisk henvendelse og fysisk fremmøde her på adressen Priergade 8 i Nibe. Og telefonnummer man kan ringe til der, og der kan man jo stille spørgsmål vedrørende medlemskaber, man kan bestille musik og mange andre ting, og det er også snart ved at være tid til, at Bango starter op igen, så det er på 98 35 32 22, og kun inden for kontorets åbningstider. Og selvfølgelig så kan I også finde os på Facebook, TikTok og Instagram, og vores hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Og ind på vores hjemmeside, der kan man livestream direkte fra siden af. Man kan også gå ind og tjekke den her uge og foregående ugers dansk shop og mange andre ting. Og det var 3xw.nibe19.dk. Så er der også vel Helmut med Ølhunden, og derefter Allen Farber og Fools Garden med Lemon Tree.

i ølsvægens pinsler. Og du kaster dig frem og tilbage, så er det dyre, der laver ravage. Så er det hunden, der kræver sin pinsler.

Det var så Blå Øjne med Romeo og Julie, og derefter var det Enya med Orinoco Flow. Så skal vi lige have en oplæsning af morgendagens program, inden det sidste musik bliver spillet. I morgen tirsdag, frem til kl. 12, der har Midtfjord Radio senderen. Så fra 12 til 15 har vi middagsradio her på 9.19. Og så fra 15 til 18 er senderen igen over ved Midtfjord Radio. Og så fra kl. 18, så sender vi igen. Og fra 18 til 19 er det programmet 9.19. Fra 19 til 20 er det B-sider. Og fra 20 til, så længe quizzen varer, så er der quiz, så det syder. Og vi slutter os vanligvis af kl. 22. Og så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 9.19. Vi lyttes ved en anden god gang. Husk, I kan også finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og vi bliver så glade for nye følgere, om det er på den ene eller den anden sociale medie. Det sidste nummer, jeg vil spille for jer, det er Trollerik med Godnatsangen. Tak for nu.